0: Zvezdin hotel. Ćao Sicilija, s Radio 1.
1: Samo klasički rock. Radio 1.